vægtskæg i fyld med vold og bag i. Sægtskæg i ben og gud uf tak. Hun vendt spæsir sjovel i unge nu en sak. Lidt ben i sægtskæg, det sig mir øjnerløg. Sægtskæg i fyld med vold og bag i. Sægtskæg i ben og gud uf tak. Und wenn's passiert, schon will die Junge noch in Sack. Und wenn's passiert, schon will die Junge noch in Sack. Meine Liebe 60 und noch gut auf Zack.

Under hækker spukt den tændt, så det læner vær mig kvendt, og en daget murmerløjda. Grat dem sjækste hækker drin,

det var at huske mig rundt i hvert to stund. Når kumpet om nejen, jo, ni fuckner om grund. Har nejen i sprima, sagt jeg rundt som klik. Og ni er ved drømse, ved du væk til der midt. Har du huske

er spukt. Det går efter de vågnede dæmoner, og det nu fik op for lure. En aften kæmmer de dæmoner, i det der går ind på zone. I det nu den er labyrint, der er dræbe, der dræner mus på evigt bløbe. Det er så udstændt, det er så udstændt, det er så udstændt.

Der er været og dag for grinder kvære. Jeg har højt smidt om flue fra fære. Og de ældre er det savs med vold. Hør det min flue med vold. Huset har kun en interessenter, en idé er nem at forsvinde. Jeg rufte det ud, en af huset for huset.